Poštovani slušaoci, assalamu alaikum. Povodom obilježavanja rođenja našeg dragog poslanika Muhammeda, sallallahu alaihi wa sallam, čovjeka najuzvišenijeg morala, kojeg je Allah dželašanuhu iz svoje prevelike milosti poslao čovječanstvu, Muslim Community Radio vam upućuje srdačne čestitke, dobre želje i dove svemilosnom Allahu dželešanuhu za miran i siguran vaš život, život u braku, u okrilju vaših porodica, da svoje živote i ponašanja uskladite sa najvećim uzorom svih vremena Muhammedan, sallallahu alaihi ve sellem, koji je poslan sa porukom ljubavi i dobra, sa porukom koja štiti dobro i razvija dobro u čovjeku, a odvraća od zla i suzbija zlo u čovjeku, u zajednicama, u društvu i u svijetu.